0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudni

0: My sme Európa 2. Hudba na maximum.
1: Cítim sa tak sám, občas nevládzem vstať, ale chcem vždy veriť,

0: nich bláznou.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
3: Víkend!
4: Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.

Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa. Yeah.

jasa. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. Stmi len oči, moji vlci sú pri mne. Mýlia sa, oh, tak moc mýlia sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa, lebo môj čas len príde.

0: o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, na šťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej. Je ťažké

0: všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj.
1: Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám, a tiež som nezastaviteľný, jak vietor.
0: Hej, hej. Chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Ja nejsem sám,

pred sebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman, tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je z tej druhej strany.

0: Klausa na Leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
0: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

Yeah. Studio Laboratory. Yeah.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudni

0: Práve hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
1: Drzo a nechutné.
0: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
1: Budú padať hlavy.

0: každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: a vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
0: Počasie.
2: Dnes to bude o niečo lepšie ako včera, čo sa týka počasia, teda minimálne. Už to, ak budete mať deň, to nechávam na vás. Jasno až polooblačno, ojedinela nám môže aj sprchnúť na niektorých územiach Slovenska, ale teploty budú opäť príjemné. Denná teplota na dnes 25 až 30 stupňov.
0: Dopravný servis Európy 2.
2: 8 hodín 2 minútky, Chris pozdravuje na slovenské cesty. Skvelá správa, na ráno nemáme hlásenú žiadnu novú nehodu, tak poďme skontrolovať rovno policajtov. Radary vás namerajú na konci R7-čky pri Holiciach v smere do Nudlajskej Stredy. Radar aj na R1-tke pri Bábe v smere do Nitry, v Ivachnovej v smere do Ružomberka a v Košických Olšanoch v smere do Košíc. Máme jednu policajnú hliadku a tá vás skontroluje na výjazde z Pezinka do Vinosadov. To je na túto chvíľu všetko, prajem vám šťastnú cestu.

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Keby sa môžete opýtať policajta akúkoľvek otázku, čo by to bolo? Dajte mi kľudne vedieť, pretože ja som si včera našiel takto cez Eter Európy 2 novú kamarátku, policajtku a pýtal som sa jej nejaké veci, ktoré ma vždy zaujímali, alebo teda aspoň posledné obdobie. A včera počas dňa, ako som odišiel domov, mi napadli naozaj ďalšie skvelé otázky. Takže ja by som jej dnes zavolal znovu, keď už mám na ňu ten telefónny kontakt. A tým pádom, ak ste sa niekedy niečo chceli opýtať policajta, ale nemali ste príležitosť, alebo ste sa hanbili, alebo ste sa báli, tak teraz je tá príležitosť. Napíšte mi čokoľvek, čo by vás zaujímalo. Na náš WhatsApp 0905 030 090.
2: No, prosím.
1: Ľudská, ahoj, Chris Európy 2. Ty si mi napísala, že keď som sa pýtal, že prečo ste tak skoro hore, tak si mi napísala, že my s kolegom sme hore, lebo pomáhať a chrániť. Na profilovej fotke na WhatsAppe máš zrejme seba v policajnom odeve, AI upravené, áno. Takže zrejme si policajtka, dobre som pochopil.
2: Áno, správne.
1: No výborne, a ja mám na teba dve otázky vlastne.
2: No, skús.
1: Chcel som sa ťa opýtať, že či už sa ti stalo, že my sme hlásili dopravný servis a že či ste sa počuli, či už ste tam boli. Vždy som sa to chcel opýtať nejakého policajta.
2: Áno,
1: naozaj?
2: Počuli. Áno, že zastavujeme, hrám, to sme my.
1: A potom zmeníte adresu rýchlo, že dobre, už nás majú, ideme
2: nie,
1: inde.
2: Nie, zasmejeme sa a čakáme ďalej.
1: Dobre, dobre, tak potom mi na budúce napíše, kde ste, budem vás pozdravovať, že tam je Lucka a Maťo.
2: Dobre, budeme aj dneska stať, takže môžem napísať.
1: Dobre, dobre, dobre, dobre, super. A ešte som sa ťa chcel opýtať druhú vec, že možno ťa to nenapadne, ale ak ťa napadne, tak mi daj, že počula si už nejakú najlepšiu výhovorku, že sa chcel niekto fakt, že vyhovoriť a až ti to bolo vtipné alebo trápne, kvôli nejakej pokute, alebo keď niekto nafúkal, alebo čokoľvek.
2: Jaj, veď sa väčšinou to len vyhovárajú, že sa nevšimli dopravnú značku.
1: Á, jasné,
2: ale
1: jasné.
2: Ale zatiaľ nič takú, nejakú pikošku, že by som sa nejako zosmiela, som zatiaľ nemala.
1: No dobre, tak my budeme v kontakte a však možno sa to stane dnes, však vieš, víkend tie...
2: No jasné, aj keď jem deti, vieš, keď je, čo bude.
1: Tak, tak, no ináč, tomu ver. A ty si, ja vidím tú tvoju AI fotku, a teda vidím ťa tam v policajnom odeve a s blond vlasmi, ty si ešte aj blondína?
2: Áno, ešte je to dokonca.
1: To je dobré kombo, policajtka a blondína.

0: 8 hodín 19 minút, Chris pozdravuje z víkendového vysielania na Európe 2. Ja by som dal teraz normálne aj 10 eur za to, aby som mohol byť u mňa doma v postielke, možno dokonca aj 12. Nuž, ale povinnosti sú povinnosti, ja už má to žím od 7 rána. Prečo ste ale vy dnes takto skoro hore? Zobudili vás deti, alebo idete taktiež do práce, alebo idete robiť nejaké práce okolo domu? Aj keď sa vraví síce, že v nedeľu by sa nemalo pracovať, ja s tým 100% nesúhlasím, ale očividne tým nežijem, bohužiaľ. Tak mi dajte vedieť na naše WhatsAppové číslo 0905 030 090, prečo ste vy dnes takto skoro hore.
1: Túto nedeľu nakúpite na Lidl.sk ešte výhodnejšie. Získajte zľavu 10% na úplne celý sortiment. Od módy, hračiek, až po výbavu do dielne či záhrady. Akcia platí len túto nedeľu. Využite všetko v Lidl e-shope za ešte lepšie ceny. Online vždy viac.
2: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: piatok ideme oslavovať. Chris pozdravuje z Európy 2. Ideme oslavovať prvý rok našej SMS súťaže. Oplatí sa naladiť sa. Darček neočakávame my, ako to väčšinou býva, ale darček dostanete samozrejme vy. Konkrétne jeden z vás a ten darček bude naozaj poriadny. Konkrétne 111 tisíc eur.
1: Oplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
2: Počujem, a toto sa ti nebude páčiť, ale bohužiaľ, musíme ti to povedať, nestihol si to.
3: No, ďakujem.
4: Ale povedala ti to Miška,
2: cítim
4: nie?
2: Cítim tam iróniu? No. Ahoj, tu naozaj je oplatí sa naladiť sa Andrej, Miša.
4: Mišička, náš prehrávajúci, ale vlastne vyhrávajúci, lebo 700 eur.
2: 700 eur garantovaný. No. Čo? Zalepíme tu?
0: Čo už no, Hondo si síce nevyhral, pretože makal na stavbe a nestihol si dať, bohužiaľ, dole rukavice. Ide mu aspoň našich garantovaných 700 eur. Ale už tento piatok si po 15. radšej tie rukavice ani nedávajte. A celkovo majte ten telefon naozaj pri sebe za akýchkoľvek okolností na nejakej reťazke, pretože o takýto balík peňazí nechce prísť určite nikto. Narodenie nových 111 tisíc eur máme aktuálne v banku, o ktorej ideme hrať už tento piatok. SMSky si stále môžete posielať na číslo 7779 s textom E2. Prvú spätnú SMS máte od nás dokonca zadarmo, čiže no, môže to byť ideálnejšie. Naozaj to si musíte poslať SMSky všetci, ak chcete túto krásnu sumičku. A v piatok niekto vyhrá. Aj keby sa to náhodou nepodarilo prvému, druhému, tretiemu, tak sa budem volať a budeme my teda volať až dovtedy, kým niekto nezodvihne do 10 sekúnd s tým správnym heslom oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
5: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
1: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
6: V Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: Máme minútku pred 9 hodinou. Chris pozdravuje na celé Slovensko v druhý víkendový deň a zajtra opäť bohužiaľ pondelok, ale všetky deti sa určite tešia, pretože zajtra majú svoj sviatok, deň detí. Aj my v našom vysielaní sa tomuto dňu budeme špeciálne venovať, ale ešte si nekazme nedeľu, ešte máme pred sebou celý víkendový deň.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa. Ó bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
4: Teplo? Teplúčko? Ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
5: Počasie.
0: Ako vás včera pršalo a nebolo to na nejaké vonkajšie aktivity a hovorili ste si, že klasika, konečne víkend a takéto počasie zase, tak dnes si to môžeme všetci vynahradiť. Teda vy, okrem mňa, ja som v práci. Čiže môžete brať bicykle, plavky, pretože dnes čakáme jasno až polojasno. Kde tu nám môže síce sprchnúť, ale minimálne zrážky máme hlásané na dnes. Teploty budú taktiež vysoko, a to konkrétne do 30 stupňov.
4: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: 9 hodín, 1 minútka. Chris pozdravuje na slovenské cesty. Začneme novou nehodou. Tá sa stala v stúpaní na Fačkov Sklačná. Tam havarovalo osobné auto. Poďme na policajtov. Radary ste nahlásili v Komárne, v Novej Stráži v smere do centra. Radar aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Policajné hliadky vás pre zmenu skontrolujú a dajú vám fúkať takto v nedeľu ráno za Slovenskou Ľupčou v smere do Brusna a hliadka je v Turni nad Bodvou v smere do Drienovca. To je na túto chvíľu všetko. Jazdite ohľadu plne opatrne a samozrejme tak ako každý deň a každý víkend s naladenou Európou 2. Chris pozdravuje.
5: Najrýchlejší

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Ja už sa pomaličky preberám a je to určite lepšie ako pred hodinou, keď som sem došiel. A aj dnes sa vás takto na nedeľné ránečko pýtam, prečo ste tak skoro hore práve vy?
2: Ahoj, no tak keď sa ti chce spať, tak niečo musíme dohodnúť a ja to odvysielam za teba. Ale ako každý víkend som už skoro hore, od tej piatej, no momentálne sa chystám na bicykel a po vede to využijem na paddleboard pri vode.
1: Ja by som sa akože s tebou aj dohodol, ale to by som už potom asi nevysielal nikdy, takže radšej to necháme v tejto rovine, v akej to máme. Ty si len, Jožko, užívaj ten pádel a svoj program a dajte mi vedieť aj vy, že prečo ste tak skoro hore. Aj keď už síce máme 9 hodín, ale pre mňa je to na nedeľu naozaj stále skoro. Tak som zvedavý, kto je najdlhšie hore, odkedy a kvôli čomu. Hlasovky posielajte na náš WhatsApp 0905 030 090.

Ako včera, tak aj dnes. Opäť som pre vás nahral dnešný Weekend Sound priamo live z našej budovy, alebo teda priamo zo štúdia, to je otázne. Chris pozdravuje z Európy 2. Ak si chcete dnes vyhrať náš merch Európy 2, otvárajte svoje mobilné zariadenia, ideme hrať Weekend Sound. Weekend Sound na Európe 2.

Teraz čerstvo napečený zvuk priamo pre vás. Opäť to takto na ranečko nejdeme úplne hrotiť s nejakými nápovedami. Deň je dlhý a som zvedavý, do akých vôd vás vaše zmysly zavedú a od toho sa potom budeme odrážať. Ale niekto z vás možno bude taký šikovný, že budeme mať vybavený Weekend Sound hneď takto na ráno 9.18 a merch bude váš. Tak otvárajte náš WhatsApp 0905 030 090 a pošlite mi hlasovky, že čo by to tak mohlo byť.

Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad Lego Pokémon Eevee so zľavou 20% za 48,70 €. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.

0: s Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe.

0: Pozdravuje z Európy 2, ja sa vám tu sťažujem od rána, že som skoro hore a to som stával o 7 a musím s tým prestať, pretože vy ste hore oveľa, ale že oveľa skôr.
1: Krásne dobré ráno, volám sa Katarína a som do skoro hore, to už od rána od po 4. Nakoľko zavážam biedronku, som kamionistka, takže ja víkendy robievam, nakoľko obchod nikdy nestojí, ale nesťažujem sa, teším sa, lebo za 2 hodinky končím a idem konečne domov. Prajem pekný víkend.
0: Katka, toto akože naozaj mega cením a hlavne, že žena kamionistka. Ja viem, že také sú, ale však asi 99% kamionistov je chlapov a ja som akože live asi ešte ženu v kamióne ani nevidel normálne, že na ceste. Takže Katka, smekám klobúk a hlavne veľa šťastných kilometrov. Však rádio máš naladené správne, tak tie 2 hodinky, to už pôjde samé.
2: Ležíme zrastení. Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici? Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau. Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
3: A je to možné, že sme to stratili.
4: Nové poľovníctvo a rybárstvo je tu. Prináša vám nové pravidlá manažmentu raticovej zvery, nahliadnutie do sveta mláďat aj sumár lovu rýb za minulý rok. A ako bonus extra prílohu o storočnici slovenského rybárstva. Nové poľovníctvo a rybárstvo práve v predaji.
5: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí.

Tiež pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 €, alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Oplatí sa na lavica. Toto keď si budete hovoriť celý týždeň, tak si možno tú výhru aj privoláte. Chris pozdravuje z Európy 2, dve minútky pred 10. hodinou a minimálne teda budete ready na to, že sa vám v piatok dovoláme, alebo možno vám zavoláme, ak budete mať šťastie a budete vedieť, čo máte povedať, pretože 111 tisíc eur nechce prísť naozaj nikto. Tak si bežte poslať svoju výhernú SMS-ku.
1: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
1: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
3: až kým výhru neodovzdáme.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
4: Teplo, teplúčko. Ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
0: Počasie. Mapa počasia nad Slovenskom vyzerá oveľa, ale že oveľa lepšie ako včera. Aktuálne na celom Slovensku polojasno, aj teploty sú o dosť vyššie a teda aj dosť vysoko na to, že máme len 10 hodín až do 23 aktuálne. Cez deň stupnú teploty až na 30 a jasno polejasno by malo ostať až do večera.
4: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: 10 hodín presne na minútku. Chris pozdravuje aj na slovenské cesty a začneme novou nehodou. Tá sa stala v Bratislave na križovatke Trnavská-Krasinského. Obmedzenie máme na D3, tam je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzatvorený. Obidete to po starej ceste. Obmedzenie potrvá do dnes do 16. hodiny. Obmedzenie aj na trase Lučiva-Štrba-Važec. Tam rátajte pre športové podujatie s viacerými obmedzeniami. Poďme na policajtov. Radary vás namerajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Petržalky. Radar aj na R1 pri Bábe v smere do Nitry, na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom, namerajú vás aj pred Lučencom v smere z Lovinobane a posledný radar máme na D1 za Bašcom v smere do Štrby. Policajné hliadky vás kontrolujú a dajú vám fúkať na výjazde do Nového Mesta nad Váhom z Bziniec nad Javorinou, hliadka je vo zvolené na Lučeneckej v smere od Pustého Hradu a policajti aj za Slovenskou Ľupčou v smere do Brusna. To je na túto chvíľu všetko, prajem šťastnú cestu.

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Ahoj Chris, my sme ráno hore od 6:00, celá rodina, pretože ideme do Energylandie. Na Prižiline, takže zdravíme všetkých Žilinčanov.
2: Zdravíme aj my, počul som tu detskú radosť, najlepšia radosť. Jeda, akože ja vám naozaj závidím, v dobrom samozrejme. Akože mám viacej možností v hlave, čo by som dnes robil, ale keby ma zoberiete so sebou, tak ani na sekundu by som neváhal a išiel hneď. Ja naozaj milujem kolotoče, išiel by som na všetky možné, ktoré tam sú, ale z Energylandie mám aj zlý zažitok. Ešte s bývalou partnerkou som tam išiel a bolo to ináč presne takto pred rokom, pretože sme išli na finále Európskej ligy do Poľska, hrala moja milovaná Chelsea a cez to, že sa zastavíme aj tam v Energylandii. Celý týždeň som jej vyprával a vyspevoval, že na aké kolo toče všetky pôjdeme a ona, že jasné, jasné, na toto, nuž. A došli sme tam, išli sme na prvú atrakciu, takú akože celkom drsnú priznávam a ona, že fú, ja nejdem, nepresvedčíš ma. Tak celý týždeň mi sľubovala, že tam idem, me, spolu na všetky tie kolotoče a potom mi dá toto. Tak ja som sa normálne zdúl a odišli sme. Čiže môj strávený čas v Energylandii bol asi 10 minút.

pozdravuje z Európy 2, máme 10 hodín a 18 minút a okrem našej piatkovej nádielky v hodnote 111 tisíc eur v našej SMS súťaži Oplatí sa naladiť sa a okrem toho, že si opäť každý deň môžete vyhrať nejaký ten merch od nás, budeme súťažiť opäť o lístky na letné festivaly. Suma sumáru, už sme rozdali lístky na Beats for Love, kde vystúpi Calvin Harris, Rehab, naozaj svetové mená elektronickej hudby, ale vystúpi tam aj tento pán, Dimitri Vegas.

0: v éteri Európy 2 nekončí festivalová sezóna, pretože aj budúci týždeň, teda tento nasledujúci, už od zajtra budeme hrať o lístky na ďalšie festivály, tak majte uši nastavené aj ďalší týždeň.
1: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
2: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov. Drzo a nechutne. Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna. Budú padať hlavy.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny, bebe sušienky, kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: Zajtra je deň detí, takže všetci muži máme sviatok. Chris pozdravuje z Európy 2, máme 10 hodín a 44 minút. Nezabudnite zajtra tomu vašemu malému špuntovi kúpiť nejaké to Kinder vajco a už zajtra sa môžete tešiť na špeciálne vysielanie aj u nás v Eteri Európy 2, pretože bude trošku iné na tento špeciálny deň MDD. Malé deťurence nás budú spovedať, nás moderátorov, a budú sa pýtať, čokoľvek sa im zapáči. Som na to naozaj sám zvedavý, čo si pre nás deti pripravili a my im samozrejme musíme na všetko odpovedať, či sa nám to bude páčiť alebo nebude páčiť. A ja si myslím, že to bude úplne v pohode, pretože my sme stále mentálne deti, takže si budeme určite rozumieť.
1: Veľký deň malých ľudí na Európe 2.
2: A teraz vážne.
3: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
4: Jubilejný 15. ročník Banskobystrického maratónu sa blíži. Už 6. júna zaží jediný večerný maratón v Strednej Európe so zvučenou traťou a dizajnovou medailou. Registruj sa teraz online na maratón.bb.com.

0: bežec.com za zvýhodnenú cenu a prihoď k tomu aj oficiálne tričko. Žij svoj bežecký príbeh pod hviezdami v srdci Slovenska.
1: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
2: Hráme najviac nových hitov.
3: My sme Európa 2.

0: Klausa na Leto na maximum z Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
0: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugel, 21 Pilots, Wiz the MC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie. Teploty pred obedom stúpajú, aktuálne siahajú až ku 24 stupňom, cez deň môžu vystúpiť až na 30. Čakáme cez deň prevažne slnečno, polojasno, ale na niektorých miestach môže príležitosne sprchnúť.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
0: Dopravný servis Európy 2.
3: 11 hodín, Chris pozdravuje na slovenské cesty a mám tu jednu hot news na R1 pred Žarnovicou, smer z Novej Bane kráča chodec. Som si myslel, že to dnes nepríde, ale víkend je zvláštny a toto sa naozaj deje pravidelne. Poďme ďalej, obmedzenie na D3, tam je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzatvorený, obidete to po starej ceste, obmedzenie potrvá do dnes 16:00. Poďme na policajtov, radary vás namerajú na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom, na výjazde z Handlovej do Rástočna, v Ivachnovej obojsmerne už klasicky, na výjazde zo Zubrohlavy do Rabče a radar aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Policajné hliadky vás kontrolujú a dajú vám fúkať pred Bratislavou Rusovcami v smere z Maďarska, na výjazde z Kočoviec do Beckova, v Kolárovciach v smere do Bytče, za Banskou Bystricou v smere do Harmanca a policajti aj na výjazde z Vyšného Kubína do Dolného Kubína. To je na túto chvíľu všetko, jazdite ohľaduplne opatrne a samozrejme tak ako každý víkend a každý deň s naladenou Európou 2.
0: Najrýchlejší

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Tak včera sme sa naučili, že najväčšou púšťou sveta nie je Sahara, ako sme si mysleli mnohí a ja dlho, ale je ňou Antarktída. V mojej obľúbenej hre Pravda alebo mýtus a hrať budeme samozrejme aj dnes. Čiže jednotka, buď pravda alebo mýtus, je taký, že na všetkých púšťach je teplo, horúco. A dvojka je taká, že na Venuši je deň dlhší než rok. Čo znamená, že Venuša skôr obehne slnko, ako sa otočí okolo svojej osy.
2: Jasné. Vieš čo, podľa mňa na prvú mi dáva význam taký, že tá pravda bude na tej Venuši, lebo na púšťach býva niekedy aj sneh. A s tou Venušou som už hen to niekde počul.
1: Erik, ty si aký frajer? Ty si mal rád geografiu v škole a vlastivedu a zemepis, priznaj sa. Tie púšťa, no presne mal si pravdu, že tam môže byť aj sneh, ale za púšť je dokonca považovaná aj Antarktída, normálne geograficky. Včera to Erik dal z rukou v gaťoch a pri tejto téme ostaneme opäť, pretože tu mám ďalšie výroky a mám ich naozaj veľa, ale vybral som opäť konkrétne dva, z ktorých je opäť jedna pravda a jeden mýtus a vašou úlohou je prísť na to, ktoré je pravda a teda nenechať sa mnou oklamať. Takže budeme riešiť nejaké geografické alebo vesmírne mýty a teda aj pravdy. Tak si poďte so mnou zahrať aj dnes, budem vám volať už v tejto hodinke, ale potrebujem od vás správu do našeho WhatsAppu 0905 030 090 s textom púšť.

0: 11 hodín, 17 minút, Chris pozdravuje z Európy 2 a zatiaľ sme mali len jedno kolečko Weekend Soundu a prišlo už naozaj mnoho hlasoviek, mnoho, ale ani jedna jediná nie je správna, bohužiaľ, zatiaľ. Ja vám verím, do konca dňa to dáme, možno už aj teraz, tak berte telefóny do ruky. Ak chcete náš merch, ideme si pridať nejakú tú nápovedu. Weekend Sound na Európe 2. Takže tento prekerný zvuk dnes hádate.
1: Mne sa to zdá byť ako smoothie mixer.
0: Smoothie mixer to nie, veru, že. Moja prvá napoveda bola, že je to opäť live zvuk, ktorý som nahral ráno tu u nás z budovy. A ako teoreticky počuť tam aj ten mixer, ale nie.
2: Ahoj, ja si myslím, že je to zapnutie frézy stolárskej.
0: Frézu tu nemáme, veru, že teda aspoň myslím.
3: Však tlačiareň!
0: A do tretice nepostupuješ, v tomto prípade nevyhrávaš náš merch, ale čo to teda môže byť? Poviem vám, že ľahšie sa vám vďaka tomu pracuje.
4: Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
5: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 30. a v nedeľu 31. mája. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Kasady Mama Pizza od 390 gramov za 3,99 €, alebo K-Classic Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Nové poľovníctvo a rybárstvo je tu. Prináša vám nové pravidlá manažmentu raticovej zvery, nahliadnutie do sveta mláďat aj sumár lovu rýb za minulý rok. A ako bonus extra prílohu o storočnici slovenského rybárstva. Nové poľovníctvo a rybárstvo práve v predaji.
7: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.

0: την άμαξή μου. Του ατέρας.
1: Stephanie Aries, Vertigo.
0: Το

Už vieme, vďaka našim mýtom, že najväčšou púšťou sveta je Antarktída a nie Sahara. Chris pozdravuje z Európy 2, máme 11 hodín a 46 minút, ale vedeli ste aj to, že keď dôkladne zamiešate obyčajný balíček kariet,

0: kde máte 52 kariet, je veľmi pravdepodobné, že poradie kariet, ktoré vznikne, nikdy predtým neexistovalo v celej histórii vesmíru za 13 miliard rokov. Proste je tam toľko možností a kombinácií, že je to nemožné a dokonca sa to prirovnáva ku zaujímavému príkladu, ktorý ma veľmi, neviem, či pobavil alebo skôr šokoval, že tá pravdepodobnosť je taká malá, ako keby si vybral jedno konkrétne zrnko piesku zo všetkých pláží na Zemi, na našej Zeme guli, hodil ho do oceánu a potom sa ho snažil naslepo nájsť na prvý pokus. Wow. No, ja si doma zoberiem karty a idem miešať a keď sa mi to podarí, tak budem v Guinnessovej knihe rekordov alebo niekde. Zaujímavé fakty a tie budú aj v mojej hre Pravda alebo Mýtus, ktorú ideme hrať túto hru za chvíľku. Ak si chcete zahrať, tak mi napíšte na náš WhatsApp 0905 030 090 správu s textom Púšť.
1: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Práve teraz nájdete na Allegro.sk široký výber ponúk od MOL a CZC. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.

0: Moja socká, drahá kolegyňa Lea Daniš sa akurát slní niekde v Egypte na pláži. Už mi druhý deň nedvíha mobil, dúfam, že ju tam nikto neukradol, ale Lea tu je vlastne, aj keď tu nie. Vždy sa jej nejako podarí dostať tu do našeho éteru. A to konkrétne jej socky, kde stihla nahrať ešte pred odchodom ďalší diel, ktorý bude live vo vysielaní už tento útorok večer.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Počasie.
0: Už by som sa opakoval, dnes polojasno, jasno, sem tam nejaká zrážka, teploty do 30 stupňov, ale poďme sa pozrieť na to, čo nás čaká cez týždeň. A nemám dobrú správu, teda tak pol na pol. Zajtra sa nám opäť ochladí, zatiahne, na viacerých miestach máme hlásené prehánky a dážď, teplota pôjde taktiež dole, kde na teplota na zajtra 15 až 22. Potom v útorok budeme mať opäť menej oblakov a v stredu bude opäť pršať. Tak také aprílové počasie na tento týždeň.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Máme presne 12 hodín, 12. hodina odbyla. Chris pozdravuje na slovenské cesty. Máme nové nehody, tie sa stali na výjazde do Trenčína z Trenčianskej turnej za OC. Laugarícia. Toto bolo veľmi komplikovaná veta. Poďme ďalej. Nehodu dokumentujú aj v Poprade na ulici Fraňa Krála v smere von z mesta. Nehoda je v Košiciach na konci Sečovskej v smere na Herliansku. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dolnej Stredy. Premávku tam riadi semafor. Rátajte tam so zdržaním. A so zdržaním rátajte kvôli cestárom aj na príslope obojsmerne. Obmedzenie máme na R1 za Beladicami v smere do Nitry. Zasahuje do pravého pruhu odstavené osobné auto a obmedzenie aj v Košiciach na križovatke Hlinková národná trieda. Nefungujú semafory, buďte tam opatrní. Poďme na policajtov. Radary vás namerajú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, radar aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku a policajné hliadky vás skontrolujú pri Šutove v smere do Kráľovian a hliadka aj v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. To je na túto chvíľu všetko. Jazdite ohľadúplne, opatrne a samozrejme tak ako každý deň a každý víkend s naladenou Európou 2.

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Peťo, ty si mi napísal správa Púšť, čiže si ready na hru Pravda alebo Mýtus.
2: Áno, som, áno, jasne.
1: Máš rád geografiu?
2: Ale mám, hej, áno.
1: No dobre, tak môžeme ísť rovno na to, klasika, hej, mám tu dva výroky, jeden je pravda a druhý je mýtus. A tvojou úlohou je zistiť, že ktorý je ktorý, ale tak kľudne sa zameraj na tú pravdu, lebo však potom už logicky to druhé bude mýtus.
2: Jasne.
1: Dobre, tak poďme na to. Takže jednotka, pravda alebo mýtus je taký, že Mount Everest je najvyššia hora v slnečnej sústave a dvojka, žraloky sú staršie ako stromy.
2: To podľa mňa tá jednotka to bude pravda a to druhé bude mýtus.
1: Jaj, Peťo, si sa nechal nachytať. Si sa nechal nachytať, som ti vravel, daj si čas. A ja ti to vysvetlím, dobre? Však aspoň, aspoň sa niečo naučíme. Bol to chyták, pretože Mount Everest je samozrejme najvyššia hora na Zemi, ale akože ja som povedal, že v slnečnej sústave, a to nie je pravda, pretože najvyššia hora v slnečnej sústave je na Marse, volá sa Olympus Mons a má až 24 kilometrov. Everest má 8 kilometrov niečo. A reálne žraloky sú staršie ako stromy. Prvé žraloky dokonca existovali pred viac ako 400 miliónmi rokov a prvé stromy sa objavili neskôr.
2: Tak aspoň zaujímavé, aspoň sme sa niečo dozvedeli.
1: Presne tak, som rád, že to bereš športovo, avšak môžeš to kľudne skúsiť, ďalší víkend opäť pracujem, tak môžeš mi napísať a dozvieme sa niečo nové a verím, že už aj vyhráš.
2: Jasne, ďakujem.
1: Dobre, Peťo, díky, pekný deň.
2: A peknú nedeľu prajem.
1: Ďakujem, aj tebe, čauko.

Chris pozdravuje z Európy 2, máme 12 hodín a 16 minút. Dobrú chuť k nedeľnému obedu prajem, závidím, mňa to čaká tiež tak za hodinku. A keďže sa blíži pondelok, poďme si pripomenúť našu obľúbenú pracovnú hymnu. Koľko dní v roku musíme na Slovensku pracovať, aby sme sa uživili? 365. Čo si spievam prvý víkend po výplate, aj keď už by som chcel začať šetriť? Ako vidím svojich nadriadených, keď idem s nimi na poradu? A čo si hovoríme po tej porade? A čo mi povie šéf, keď si chcem zobrať home office? Čo mi povie šéf, keď chcem pridať na výplate? Nevyťahuj na mňa čísla, lebo ťa rozbolí hlava. A čo ja mu na to? A keď mu poviem, že buď mi zvýši, alebo odchádzam? A už je to tu, koľko sme sa jebali, záverečná. A čo si myslí moja frajerka, keď dostanem výplatu? Starčeky, kabelky, Louis Vuittonové. A čo je aj na to? Do snímané hotovo, už vypíname svetlá, v oblaku je fajn, ale toto není svet náš. Koľko toho stihnem cez svoju pracovnú pauzu? Cigaretka na dva ťahy. A kedy si po práci konečne oddychnem? More.

0: 12.45, Chris pozdravuje z víkendového vysielania na Európe 2 a so mnou už aj v štúdiu.
1: V tejto krásnej oáze, Diana, ahoj. No,
0: počkaj, akože toto sa ti zdá, že tu je krásna oáza, ja som si akurát bral veci, vravím, že ty kokos, to je taký bordel, že
1: vážne?
0: To je...
1: Ja som s dieťačom, vieš.
0: Pozri sa na tú parapetu.
1: Dobre.
0: Akože, no dobre, to je jedno, neviem sa nad tým rozpovedať, ale chcel som sa ti posťažovať ináč trošku.
1: Že čo?
0: Ja som zistil, že ísť sa napapať do nejakej reštiky v Bratislave, alebo proste celkovo ísť niečo spraviť v Bratislave, strašne drahé.
1: Uh-huh.
0: Ja som bol v kine,
1: uh-huh,
0: platil som, že dva lístky, popcorn, nachos a dve vody a platil som, že 60 eur.
1: Nie.
0: Proste to je strašne veľa. Akože dal som si tie veľké pukance a všetko toto, ale aj tak vieš, že kedysi to bolo plavené, takže za 20 eur a bolo vybavené.
1: Áno, akože... Normálne, keď... Teraz už je flex zobrať frajerku, ne, do kina.
0: No,
1: vieš,
0: do kina, to, čo, že... ešte do reštiky k tomu.
1: Do reštiky.
0: Mne Fenčo vravel, čo spolu nahrávame, ten športový podcast Dole Ole, tak boli v piatok na večeri štyria v nejakej takej meet reštaurácii, že ani úplne najlepšie, ani úplne najhoršie. Mm-hmm. A že si dali každý jedno jedlo, čiže štyri jedla dokopy, že on si dal nejaký šalát za 20 eur, proste, že to tam bolo najlacnejšie, čo bolo. Nemyslím. Že nejaké vínka a mali účet, že 350 eur.

0: 350 euro. Akože podľa mňa to víno muselo byť drahé.
1: Určite, áno, inak presne. Presne, vína sú že strašne drahé. Ja ako nealkoholik to teda môžem potvrdiť.
0: No nič, to keď chcem ísť na obed s niekým, ostávajú mi dve cesty. Buď predať obličku, alebo ten OnlyFans.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov s Lidl plus kupónom na 20 eur. A staropramen Smíchov iba 49 centov za 550 mililitrov. Lidl sa oplatí.
3: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
4: Maximum nových hitov. My sme Európa 2.

0: Krásnu nedeľu na celé Slovensko. Počúvate Európu 2. Ja som Diana. Pozdravujem vás, kdekoľvek sa nachádzate. Máme aktuálne 13 hodín, no a treba vedieť o tom aj takto, keď je víkend, že budúci týždeň síce nehráme od pondelka do štvrtku, voplatí sa naladiť sa o veľké peniaze, ale za to v piatok vám to trojnásobne vynahradíme.
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
1: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
3: až kým výhru neodovzdáme.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
4: Počasie.
0: Tak počasie dnes máme o čosi lepšie, aspoň to tak zatiaľ vyzerá. Poloblačné až oblačné, k večeru na západe zamračené, ojedinele s prehánkami alebo búrkami. Dobre, už ďalej prestávam čítať, lebo je to čoraz horšie. Denné teploty dnes maximálne 29 stupňov Celzia, zajtra väčšinou oblačné až zamračené na viacerých miestach, takisto s prehánkami, dažďom, ojedinele aj búrkami. Denné teploty maximálne 25 stupňov Celzia.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 13. Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Máme nové nehody, stali sa v Bratislave na križovatke Záhradnícka a Karadžičova. Novú nehodu dokumentujú aj v Nitre na konci Hviezdoslavovej v smere na Braneckého. Cestárov ste nám nahlásili, ešte stále pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor, treba tam rátať so zdržaním. Cestári aj na R1 za Banskou Bystricou v smere do Zvolena a pracuje sa aj na Príslope, tam sú cestári obojsmerní, takže sa zdržíte. Obmedzenie ešte stále platí, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý, obidete to po starej ceste. Obmedzenie potrvá dnes do 16. a nahlásili ste nám aj nový radar cez aplikáciu Waze, ten je na výjazde z Horných Vesteníc do Novák. To je všetko, šťastnú cestu.

0: víkend na Maximum a Diana.
1: Máme víkend, počúvate Európu 2, pozdravuje Diana v tejto chvíli ešte s mojim kolegom.
2: Som stále tu.
1: Ty si stále tu.
2: Mám to strašne potichu, nepočujem.
1: No tak
2: som
1: si sa daj, no daj sa sám seba na hlas. Počúvaj, hlavne teraz, ja ti poviem jednu, že brutálnu vec. Ja neviem, či o tom vieš. Takto, otázka. Robil si niekedy tehotenský test?
2: Akože ja sám sebe?
1: Akože áno, reálne, hej. Čiže to nezaujímalo, vieš, čo ti náhodou vyjde?
2: Akože teraz ma to začalo zaujímať.
1: Ja som aj rozmýšľal, že ti jeden donesem, ale teda už nemám doma tehotenské testy. Ale vieš čo, ja som si to rozmyslela. Budúci víkend, kedy vysielame opäť my dvaja, prinesem ti tehotenský test, pretože vraj je taká štúdia, že každýkrát, keď si muž spraví tehotenský test,
2: vyjde pozitívny.
1: Hej.
2: Ale nie.
1: Hej.
2: Fakt.
1: Musíme to skúsiť.
2: Spravíme pokus na mne.
1: Som uver.
2: A budeš to
1: aj
2: pozerať?
1: To natočíme. No, to úplne akože neviem.
2: Ale kto to bude natáčať?
1: No, ty sa môžeš natáčať.

0: Počúvate Európu 2, máme víkend, máme nedeľu. Pozdravuje vás Diana na celé Slovensko. 13:20 je aktuálny čas. Pýtam sa vás, pamätáte si, keď vyšiel na Slovensku tento song? Jedno vie, to čo chce. Lebo ja si to veľmi dobre pamätám. Dara Rollins a Tommy Popovič. Toto je ich spoločný song Nebo, peklo, raj. Ja si to úplne pamätám. Rok 2011 vyšla táto pesnička a hlavne vyšiel videoklip a ja som sa normálne, že okej, okay, že wow, že trošku, že Amerika, trošku dosť Amerika. Naozaj krásna vec. Aj tento song si zahráme v najbližších minútach na Európe 2, tak vám prajem krásny víkend, užívajte si ho.
1: Túto nedeľu nakúpite na Lidl.sk ešte výhodnejšie. Získajte zľavu 10% na úplne celý sortiment. Od módy, hračiek až po výbavu do dielne či záhrady. Akcia platí len túto nedeľu. Využite všetko v Lidl e-shope za ešte lepšie ceny. Online vždy viac.

0: fantastický Alex Warren v našom playliste. A v našom playliste znamená to, že v playliste Európy 2 takto cez víkend máme nedeľu. Pozdravujem vás, Diana, verím, že máte fantastický víkend. Ja sa o to samozrejme tiež budem snažiť, aby som vám ho spríjemnila napríklad. Si zahráme v našom playliste aj Shakiru a Burna Boy v najbližších minútach do 14. hodiny. No a potom o 14. samozrejme skontrolujeme všetky tie podstatné a dôležité veci, ale aj vám dám možnosť, ako si dnes môžete uchmatnúť merch Európy 2.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Oplatí sa narodiť sa, oslavuje!
3: Práve hráme o narodeninových 111 tisíc eur!
4: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
3: Navyše, my voláme a škýmame.

0: Počúvať Európu 2, toto sú Alok Zíba a Portugal The Man. Ja vám poviem, ja som Diana, ahojte, čaute, počúvate Európu 2. Ja vám poviem, že ja som toto tak potrebovala. Táto ľahkosť žitia a bytia v našom playliste Dive into the Ocean. Milujem to! Máme víkend, no a s tým sa nám viažu také tie, že veľmi príjemné povinnosti, by som povedala, ktoré si v tejto chvíli o 14. hodine na Európe 2 ideme pripomenúť a hlavne si pripomínajme to, že sme ešte stále, dá sa povedať, hlboko vo víkende.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
0: Počasie. Takže ako bolo povedané, som vaša víkendová parťačka Diana a v tejto chvíli vám prinášam aj predpoveď počasia. Dnes teda vidíte, aké máme počasie. Maximálna teplota 29 stupňov Celzia. Máme ale poloblačné až oblačné počasie. K večeru na západe aj zamračené. Zajtra bude väčšinou oblačné až zamračené počasie na viacerých miestach, ale s prehánkami, dažďom, ojedinele aj s búrkami. Denné teploty maximálne na juhu 25 stupňov Celzia.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 14. Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Máme nové nehody, nahlásili ste nám ich cez aplikáciu Waze a stali sa na Pezinskej Babe v smere do Perneka a nehoda aj za Mýtnou v smere do Krývania po starej ceste. Staršiu nehodu ešte stále dokumentujú, a to na vjazde do Vavrečky z Oravskej Jasenice. Cestár je aktuálne nový, pribudli za Nánou v smere do Kamenného mosta, kde treba rátať so zdržaním. Cestár ešte stále pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor. Zdržíte sa tam a zdržíte sa aj na príslope, pretože tam sú cestári obojsmerní. Obmedzenie ešte stále platí, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obídete to po starej ceste, trvá to dnes do 16. A v Košiciach na križovatke Hlinkova a Národná trieda nefungujú semafory. Poďme ešte aj na nové radary. Aktuálne striehnu na rýchlosť na D1 za Bytčov v smere do Hričovského podhradia a nový radar pribudol aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. To je všetko, šťastnú cestu.
3: Na

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: No a keďže si tak spolu víkendujeme na Európe 2, 2 minútky po 14. Pozdravuje Diana. No tak ja vám musím povedať, že ešte stále tu máme jednu nedoriešenú vec. Ja aktuálne držím vo svojej pravej ruke merch Európy 2, krásne tričko, ale mám tu aj krásnu šiltovku, mám tu krásny hrnček, mám tu brutálne veľa vecí, ktoré si môžete vybrať. Keď vyhráte dnešný Weekend Sound, ktorý hádate a ktorý znie takto. Najprv som si myslela, že to počujem svojho suseda. Normálne, že som sa nejakým spôsobom teleportovala domov a toto sa tam deje, ale nie. Bol to môj kolega Chris, ktorý nahral priamo tuto u nás v štúdiu naživo tento Weekend Sound. Takže ak rozmýšľate o tom, že to budú nejaké vonkajšie víkendové práce, nejaké záhradné niečo s drevom alebo tlačiaren, čo som mimochodom hádala ja, nič z toho nie je správne. Táto činnosť sa deje iba v štúdiu Európy 2, takže mi posielajte svoje tipy na náš WhatsApp. Hlasovky 0905 030 090.

0: krásne hlasy BTS v našom playliste. Európa 2 je tu s vami aj takto v nedeľu. Ja som Diana a pozdravujem vás. Máme aktuálne krátko po 14. hodine. No a v tejto chvíli ideme na váš obľúbený Weekend Sound. Weekend Sound na Európe 2. A obľúbený hovorím preto, pretože vy radi dostávate darčeky, radi vyhrávate merch Európy 2 a ja milujem vaše tipy. Občas sa stane, že vymyslíte nový predmet, novú činnosť, novú aktivitu, ktorá teda možno ešte ani neexistuje, ale vy sa tak veľmi snažíte, tak veľmi chcete vyhrať, že naozaj viete preskočiť všetky hranice. No ale v tejto chvíli sú hranice jasne dané, pretože tento zvuk bol vyrábaný v našom štúdiu Európy 2 a Weekend Sound dnes sám vytvoril môj kolega Chris. Takže takto to znie, no a ja som zvedavá, že čo si o to myslíte?
1: Dobrý, tu je Jana z Gracu, z Jana. Rakúska, sa ano. Ozývam, počúvam stále vaše rádio.
0: Dobre.
1: Európa 2. Ano. A správna odpoveď je automat na kávu.
0: Že automat na kávu. Ináč to, keby sme mali, že priamo v štúdiu... Ja ani neviem vlastne, že či by sme vôbec vysielali, hej, lebo to by bol, že sen, ale mať toto v štúdiu Európy 2, to asi nie je úplne, že v pohode, za mňa samozrejme je, ale za našu šéfku určite nie. Každopádne, toto nie je správna odpoveď, takto neznie automat na kávu. No, aj keď by sa mohlo zdať, že áno, správna odpoveď to nie je, hľadáme niečo iné, nie je to káva, nie sú to samozrejme žiadne vonkajšie práce, keďže sa to nachádza niekde v štúdiu. Stačia ti na to jeden alebo dva gombíky a deje sa táto vec, ktorú treba odhaliť. Verím, že ju odhalíte ešte dnes. Posielajte mi vaše tipy ako hlasovky na náš WhatsApp 0905 030 090 a samozrejme užívajte víkend.
2: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
3: Nové poľovníctvo a rybárstvo je tu. Prináša vám nové pravidlá manažmentu raticovej zvery, nahliadnutie do sveta mláďat aj sumár lovu rýb za minulý rok. A ako bonus extra prílohu o storočnici slovenského rybárstva. Nové poľovníctvo a rybárstvo práve v predaji.
4: Hráme najviac nových hitov.
2: Yeah. My sme Európa 2.

0: Počúvate Európu 2, máme víkend, stále si ho užívame takto krásne spolu, slnečko nám svietí, to je proste neskutočné, to je naozaj, že sen. Máte takýto víkend, leto sa nám blíži, ja sa fakt pýtam, že čo môže byť lepšie. Pozdravuje vás mimochodom na celé Slovensko Diana, máme krátko pred 15. hodinou, no a krajšie môže byť napríklad už len v našom playliste toto. Milujem to, ja som sa namotala, priznávam. Toto je pesnička, ktorá nesie názov Bangaranga od Dara a na Eurovízii tento rok vyhrala. Takže toto je to, čo vraj teda ocenil celý svet. Toto je ako keby, že prototyp pesničky tejto doby modernej. A takto to znie. V našom playliste samozrejme v plnej, dlhej verzii do 15. hodiny spolu s ďalšími fantastickými vecami. No a potom opäť na stej si dáme trošku info o tom, ako si môžete vyhrať obrovské peniaze najbližší týždeň na Európe 2.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny, bebe sušienky, kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
3: Drzo a nechutné.
2: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna. Jezus.

0: Presne takto má znieť víkend na Európe 2. Toto je Ray Dalton v našom playliste pár sekúnd pred 15. hodinou. Na celé Slovensko v tejto chvíli pozdravuje Diana. O chvíľu tu máme útorok a ak budete počúvať útorok Európu 2 po 22, tak sa môžete opäť tešiť na najnovší diel Sociek.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
0: Počasie.
2: Počasie dnes máme o čosi lepšie, ako sme to mali včera. Aj keď sa píše, že je poloblačné až oblačné, podľa mňa také je akože polojasné na celom území Slovenska. Denné teploty dnes maximálne 29 stupňov Celzia. Zároveň je ale vydaná výstraha prvého stupňa pred búrkami. Tak nič, dobre. Zajtrajšie počasie. Väčšinou oblačné až zamračené na viacerých miestach. Prehánky, dážď, ojedinele aj búrky. Denné teploty maximálne, a to na juhu, 25 stupňov Celzia.
3: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
0: Dopravný servis Európy 2.
2: Minútka po 15. Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Staršiu nehodu ešte stále dokumentujú, a to na vjazde do Šamorína z Dunajskej Lužnej. Obmedzenie stále platí, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obídete to po starej ceste, obmedzenie potrvá dnes do 16. Radari ste nám nahlasili nové cez aplikáciu Waze. V Bratislave na Panonskej pri Auparku v smere do centra merajú aj na D1 pri odpočívaní vedle Predmier v smere do Považskej Bystrice. Merajú na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej na rýchlosť pozor pred Lučencom v smere z Lovinobane a policajti aj v Dargove v smere do Košického Klečenova. To je všetko, šťastnú cestu.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Presne tak, ešte stále máme víkend, máme 15 hodín, nedeľa, ruka hore. Ja verím, že teraz ste doupratovali, alebo už ste možno na ceste naspäť z návštevy, máte hlavu akože normálne vytrieskanú z toho všetkého, čo ste tam počuli na nejakej rodinej oslave alebo návšteve, však vždy sa ohovára. Všade a vždy sa na rodinných oslavách ohovára. Akože napíšte mi, keď robíte niečo iné, hej. No ale to som chcela, že ak si chcete možno, že spríjemniť tento deň a hlavne najbližší piatok, tak treba dávať pozor v tejto chvíli na Európe 2, pretože v najbližších minútach, takto po 15. si povieme, čo môžete vyhrať najbližší piatok v Oplatí sa naladiť sa. Sú to brutálne peniaze. Ak ste nedočkaví, pokojne si to choďte pozrieť na www.oplatisanaladica.sk, pretože to číslo je šialené a reálne vám môže zmeniť život. Viac info v najbližších minútach. Poďme si ale ešte víkendovo zahrať. Pozdravuje Diana.

0: Počúvate Európu 2, máme víkend, máme nedeľu. Pozdravujem vás, Diana, na celé Slovensko. Toto je Európa 2. No a v piatok to mohol byť pre Honzu s Kútou veľký deň, pretože si mohol vyhrať veľké peniaze. Namiesto toho chalanko to nestihol nám zodvihnúť telefón do 10 sekúnd so správnym heslom. To síce povedal, ale už po časomiere. Bol akurát na lešení a kým si dal dole pracovné rukavice, tak bolo po gongu.
1: Počujem, a toto sa ti nebude páčiť, ale bohužiaľ musíme ti to povedať. Nestihol si to.
2: No, ďakujem.
3: Ale povedala ti to Miška.
1: Cítim tam iróniu. Ahoj, tu naozaj je oplatí sa naladiť sa Andrej, Miša.
3: Mišička a náš prehrávajúci, ale vlastne vyhrávajúci, lebo 700 eur.
1: 700 eur garantovaný. Čo? Zalepíme tu?
2: No,
0: akože čo na to presne povedať. Honza s Kútou to má teda aspoň za tých garantovaných 700 eur, ale v tejto chvíli všetci vy, ktorí počúvate Európu 2, treba spozorniť, pretože my sa ideme baviť o úplne iných peniazoch.
4: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
0: No a keďže oslavujeme prvé narodeniny my, znamená to úplne, že štandardnú vec u nás, pretože my sme veľmi štedrí, že darček dostanete samozrejme vy. Sme tu s vami už jeden rok, vaša obľúbená súťaž oslavuje narodky, no a samozrejme navyšujeme obrovský balík peňazí. Peniaze sú normálne, že akože to je, že zmení sa vám život, tak to vám poviem. Hlavná vec je, že nehráme zajtra, nehráme ani v útorok, nehrá sa ani v stredu, ani vo štvrtok. Hrá sa v piatok, oplatí sa naladiť sa a môžete si vyhrať, že počúvajte, 111 tisíc eur. Ja za seba poviem, že mne by sa zmenil život. Ako sa hovorí, ako hovoria influencerky, o 360 stupňov by sa mi zmenil. Ale nie, naozaj, ja by som nemala problémy, žiadne problémy, čo aktuálne mám. Ja si myslím, že všetko by zmizlo, pretože tie peniaze naozaj stoja za to, aby ste si napríklad aj v tejto chvíli poslali SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779 a potom už úplne, že klasička, piatok, treba mať ten telefon pri sebe a je tu ešte jedna, že brutálna vec. Keď si pošlete prvú SMS-ku, máte to zadarmo a na našom webe oplatisanaladica.sk sa dočítate aj zvýhodnené balíčky. To znamená, že môžete poslať viac SMS-iek za menej peňazí a hlavná pointa, v piatok tých 111 tisíc eur, my ich odovzdáme. To sa nebojte. A odovzdáme ich naozaj niekomu, kto nám ten telefon zodvihne, pretože v piatok voláme, až kým tie peniaze neodovzdáme. Máte obrovitanskú šancu. Ja by som na vašom mieste spravila to, že by som všetkých kolegov a kamarátov a celú rodinu nahovorila na túto súťaž. Všetci pošlite SMS-ky a potom by som im normálne tie telefóny zobrala, vypla, dala by som letový režim a tým pádom by ste mali fakt, že obrovskú šancu vyhrať. Takže opakujem, posílajte si SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779, no a v piatok voláme, dokým peniaze neodovzdáme. 111 tisíc eur narodení nových.
5: Pojďte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
5: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
4: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
7: Túto nedeľu nakúpite na Lidl.sk ešte výhodnejšie. Získajte zľavu 10% na úplne celý sortiment. Od módy, hračiek až po výbavu do dielne či záhrady. Akcia platí len túto nedeľu. Využite všetko v Lidl e-shope za ešte lepšie ceny. Online vždy viac.

0: prenádherná atmosféra. Až mi je akože blbé do toho vstupovať. Počúvate Európu 2, ja som Diana a toto je Somber v našom playliste krátko pred 16. hodinou. No my samozrejme v tom výbornom víkendovom nastavení a v našej hudbe budeme pokračovať. Pretože v playliste nás čaká do 16. hodiny aj toto. No Broke Boys v našom playliste v rámci 10 minút najbližších. No ale v tejto chvíli poďme ešte na Weekend Sound. Weekend Sound na Európe 2. Ja vás veľmi s takou akože dobrou náladou vyzývam, že skúste si zatvoriť oči v tejto chvíli, ak teda môžete, ak máte túto možnosť, ak náhodou, že nešoferujete, to by bolo asi dosť blbé. A poďte si akože predstaviť, že čo sa môže nachádzať za týmto zvukom, keď vám poviem nápovedu, že toto je zvuk nahratý v štúdiu Európy 2. Toto je dnešný Weekend Sound. Ak vy viete, že o čom je reč, čo je toto za zvuk a čo sa tu tak mohlo diať, aby sme to nahrali, konkrétne môj kolega Kristo tak spravil, tak mi posielajte hlasovky na 0905 030 090 na náš WhatsApp, pretože už o také dve hodinky verím, že budeme poznať víťaza alebo víťazku, tak vám držím palce.
1: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
2: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad hotdogovačom Guzanty so zľavou 18% za 135 eur. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
3: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe.

0: Máme víkend, počúvate Európu 2, ešte stále máme nedeľu, to znamená, že naozaj vypíname tie naše hlavy na maximum, ako to ja hovorím. Ja som Diana, pozdravujem vás na celé Slovensko, ale akože ak by ste si z tohto víkendu mali niečo odniesť, tak verím, že to bude to, že si pošlete v tejto chvíli SMS-ku.
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
1: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
3: až kým výhru neodovzdáme.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
4: Počasie.
0: Ja musím povedať, že to počasie sa nakoniec trošku vykryštalizovalo k lepšiemu smeru, takže máme aktuálne na Slovensku polojasné až jasné počasie. Dobre, miestami niekde sprchne, hej, ale to akože skúsime neriešiť, veď my sa takto cez víkend sústredíme hlavne na tie pozitívne veci. Tené teploty dnes maximálne 29 stupňov Celzia, zajtra väčšinou oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele aj búrky. Nevadí, my sa budeme tešiť vlastne, že prší, lebo aj to je súčasťou života. Sorry, ja som si asi prečítala nejakú príliš pozitívnu knihu. Denné teploty zajtra maximálne 25 stupňov Celzia.
5: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Dve minútky po 16. Diana z éteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Máme dve nové nehody. Stali sa vo Viničnom v smere do Pezinka a nehoda aj za Bukovou v smere do Plaveckého Petra. V zákrute skončilo osobné auto mimo cesty. Staršie nehody ešte stále dokumentujú za Čifarmy v smere do Veľkého Ďura, kde treba rátať s kolónami. Rozsiahle kolóny kvôli nehode aj na hlavnom ťahu v Hubovej v smere do Stankovian a v Poprade na križovatke pri nemocnici. Cestári aktuálne ešte stále pracujú a pracovať budú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor, treba rátať so zdržaním. Cestári za Nánou v smere do Kamenného mosta, takisto sa zdržíte a nahlásili ste nám aj dva nové radary. Cez aplikáciu Waze sú v Pincinej v smere do Lučenca a oplatí sa spomaliť za Petrovcami nad Laborcom v smere do Michaloviec. To je všetko, šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Diana vás pozdravuje na celé Slovensko z Európy 2. Ja vám musím povedať, že to ale že šialene letí. Šialene. Vy si uvedomujete, lebo ja nie, že zajtra je 1. jún, to znamená, že akože polovica roka bude o chvíľku za nami, to čo je? Nie, ja tomu neverím. Okrem toho, mimochodom je 16 hodín, to tiež nám úplne nepridáva na tej nálade, že zajtra je pondelok, blíži sa to, ale nevadí, pretože my máme pred sebou všetci, ktorí počúvate Európu 2, ešte krásny čas. Spoločné dve tučné hodinky, plné skvelej hudby, no a v tejto chvíli aj toho, že si môžete vysúťažiť merch Európy 2, ak uhádnete, čo je toto za zvuk. No tak nech sa páči, čo si myslíte?
2: Dobrý, tu je Jana z Gracu, z Rakúska, sa ozývam, počúvam stále vaše rádio.
1: No počúvaj.
2: Európa 2, áno. A správna odpoveď je automat na kávu.
1: No takto, automat na kávu, bodaj by sme to mali v štúdiu Európy 2, správna odpoveď to nie je. Nápoveda je, že tento zvuk bol nahrávaný v našom štúdiu, naozaj sa to tu udialo, a nápoveda číslo 2 znie, že tlačítko hore a dole. Ak viete, čo to je, posielajte mi hlasovky na náš WhatsApp 0905 030 090 bez ďalších iných zbytočných kecov. Poďme si víkendovo hrať.

0: Máme víkend a vy počúvate Európu 2. Ja som Diana a pozdravujem vás. Máme krátko po 16. hodine. Toto je Justin Bieber a Nicki Minaj v našom playliste. Mimochodom, pamätám si, keď tento song bol, že hitom leta. Tuším, že to bol rok 2014, možno 2015 a všetci si to išli. No ale toto leto si pôjdete napríklad letné festivaly.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Levity Open Air.
0: Jednou z tých, ktoré si naozaj budú užívať leto na maximum aj vďaka Európe 2 je Sabina, pretože Sabinka vyhrala ako jedna z ďalších a mnohých na Európe 2 lístky na Levity Open Air.
2: Prečo by si chcela práve ty vyhrať tie lístky?
3: Pretože milujem toho Hajzela. Ktorého počúvam už rok, proste o ňom snívam a vy ste to dali normálne. A okay. Ešte ten môj snúbenec ide vtedy preč, takže si môžem že úplne že ísť oslaviť.
4: Ona má snúbenca, Oli.
2: Aj, bože. Nevadí. Aj. Ako cenu útechy vyhrávaš 2 lístky na Levity Open Air.
0: Presne tak, Levity Open Air a Hugel už 13. júna na Zlatých pieskoch v Bratislave. Bude to úplne, že fantastická nálada, atmosféra. No, Levity Open Air v tejto chvíli, ale týmto týždňom už máme akože tak uzatvorený. Lístky sme už rozdali, no a v pondelok, to znamená už od zajtra, budeme hrať opäť o lístky na ďalší fantastický festival. Bude to konkrétne Paradise Open Air. Paradise Open Air sa koná v Martine a teda ja som si dokonca na internete prečítala jednu recenziu, že dávam plné hodnotenie, vizuál, bezpečnosť, kvalita jedla a pitia a okrem toho Subfocus. Subfocus je hádam tento rok úplne, že najväčší ťahač tohto festivalu. Treba striehnuť na rôzne veci, ktoré vám samozrejme budú komunikované každý jeden deň. Od pondelka až do piatku máte možnosť vyhrávať fantastické lístky na Paradise Open Air a teda užiť si aj z Európou 2 leto naozaj na maximum.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.
5: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kg. Lidl sa oplatí.
1: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade. www.bauermedia.sk.
6: V Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Maximum nových hitov. My sme Európa 2.

toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne.

Jediný večerný maratón v Strednej Európe so zvučenou traťou a dizajnovou medailou. Registruj sa teraz online na marathonbb.com za zvýhodnenú cenu a prihoď k tomu aj oficiálne tričko. Žij svoj bežecký príbeh pod hviezdami v srdci Slovenska.

0: Počúvate Európu 2, máme presne 17 hodín, pozdravuje Diana na celé Slovensko. No už akože treba sa tomu postaviť čelom, dobre, je koniec víkendu. Akože nebudeme si tu klamať, hej, rúžové okuliare dolu, víkend sa nám pomaličky končí, ale samozrejme, ešte máme toho veľa pred sebou, čo musíme stihnúť, takže ešte stále jeden veľký nádych a výdych, máme víkend.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťáci. Iba na Európe 2.
0: Počasie. Tak musím povedať, že som si dnes myslela a bála som sa, že to bude oveľa horšie, ale to počasie dnes bolo akože v podstate OK. Maximálne teploty 29 stupňov Celzia. Zajtrajšie počasie horšie. Väčšinou oblačné až zamračené na viacerých miestach s prehánkami, dažďom, ojedinele aj s búrkami. Hrozné. Ja neviem teda, ako vy, ale ja si zajtra beriem voľno. Denné teploty maximálne, a to na juhu, 25 stupňov Celzia.
4: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 17. Diana Zeteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Máme dve nové nehody, nahlásili ste nám ich cez aplikáciu Waze. Stali sa v Dechticiach v smere do Naháča a nehoda aj pred Levicami v smere zo Santovky. Staršie nehody ešte stále dokumentujú za Čifármi v smere do Veľkého Ďura a na hlavnom ťahu v Hubovej v smere do Stankovian treba rátať kvôli nehode so zdržaním. Cestári stále pracujú, neverím, celý víkend za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor, kde treba rátať aj so zdržaním. Zdržanie kvôli cestárom aj za Nánov v smere do Kamenného mosta a takisto aj na Príslope, tam sú cestári obojsmerní. Obmedzenie v Moldave nad Bodvou na Budulovskej hádžu deti kamene do aut, pozdravujem, a na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi je odstavený kamión s defektom. Radar aktuálne striehne na rýchlosť vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a oplatí sa spomaliť aj v Huncovciach v smere do Veľkej Lomnice. To je všetko, šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Weekend na Maximum a Diana.
1: Je to tu, priatelia, ja sa veľmi teším z jednej jedinej veci a to je tá, že zlatá hodinka na Európe 2 sa v tejto chvíli začala. Yes, znamená to to, že budem volať niekomu z vás, ktorí ste sa dnes zapojili do Weekend Soundu. Majte telefóny pri sebe, ak ste poslali hlasovku. Naozaj máte veľkú šancu, že to dnes vyhráte. Normálne, že bomby, dúfam, že pôjdete. No ale ak, náhodou, ste sa dnes nezapojili do súťaže. Sorry not sorry, ako sa hovorí, prepačím, ale vy si to môžete budúci víkend samozrejme zopakovať. Merch Európy 2 bude aj budúci víkend k máni. No ale v tejto chvíli vám všetkým posielam víkendový playlist, pretože naozaj si to ešte poďme užiť. Je síce nedeľa, 17 hodín, ale akože ja by som povedala, že polovica dňa ešte pred nami. Hudba.

0: Artemas v našom playliste, toto je Európa 2 a ja by som povedala, ja som Diana, krátko po 17. Pozdravujem, že toto je taká tá pesnička, že keď si nechcete dať kávu, ale niečo potrebujete na to, aby ste mali energiu, toto je presne ten typ pesničky. I like the way you kiss me nám doznelo krátko po 17. No a v tejto chvíli je veľmi dôležitá vec, ideme odovzdávať merch Európy 2. Weekend Sound na Európe 2. No a musím povedať a veľmi pochváliť svojho kolegu Krisa, Kris, klobúk dolu, taký malý, že počúvaj, akože on spravil, že fakt super vec. On využil naše štúdio na to, aby vymyslel Weekend Sound. To znamená, že Weekend Sound, ktorý ste hádali, je z nášho štúdia Európy 2. To znamená nejaká aktivita, nejaká činnosť, ktorá sa vykonáva tu a tak toto znie. Akože Boh vie, čo ste si predstavili, že tu robíme, ale je to správna odpoveď od...
1: Ahoj, ja si myslím, že dnešný Weekend Sound je zdvíhanie stola. Aha. Vlastne stolika, ktorý máte pred sebou.
0: Milujem. Zuzka, Zuzička, toto mi poslala a potom ešte napísala, že myslím tým písací stôl, za ktorým sedíte. No, ja som vám len chcela akože ukázať, že aj keď sa, že totálne, že domotáte, že už ani ja vlastne neviem, čo ste povedali, tak môžete vyhrať, pretože správna odpoveď to je. Zuzka, Zuzička, Zuzulienka, ahoj.
2: Ahoj.
0: Vyhrala si v našej súťaži Weekend Sound.
2: Vážne?
0: Áno.
2: Ďakujem veľmi krásne, teším sa veľmi. A to inak priateľ na to prišiel. Kús tam poslať tú hlasovku, že ja si myslím, že to bude písací stolík. Taký, že oni určite majú také tie zdvíhacie písacie stolíky.
0: No pozri, aj tí chlapi majú občas pravdu. Občas tá motika naozaj, že vystrelí.
2: Áno, Zuzka, presne. No.
0: Tak ja pozdravujem teda aj tvojho priateľa, že ste to takto spolu dokázali. To je úplne fantastické. Merch Ďakujem. Európy 2 vám posielam.
2: Ďakujeme veľmi krásne.
3: Nové poľovníctvo a rybárstvo je tu. Prináša vám nové pravidlá manažmentu raticovej zvery, nahliadnutie do sveta mláďat aj sumárlovu rýb za minulý rok. A ako bonus extra prílohu o storočnici slovenského rybárstva. Nové poľovníctvo a rybárstvo práve v predaji.

Damiano David alebo Trhač žíl v našom playliste. Toto je Európa 2, ja som Diana. No a mne rovnako tak trhá žily, že ja vám musím zase povedať to, čo hovorím každú nedelu o tomto čase krátko pred

18. Je to tu, víkend sa akože už pomaly končí, ešte stále to môžeme dotlačiť úplne, že bomby môžeme ísť takto v nedeľu podvečer, ale ja by som akože vám tak navrhovala, že šetrite sa na zajtra, pretože zajtra na Európe 2 od 6. ráno to bude, že opäť masakrálno brutálne. Môžete si mimochodom počas tohto týždňa na Európe 2 vysúťažiť lístky na rôzne veci. Jedna z nich je aj Paradise Open Air, ktorý nás čaká v Martine, letný festival, brutálny line-up, Subfocus a mnohí ďalší. No a samozrejme, budeme hrať aj o merch Európy 2. Máte sa naozaj na čo tešiť. Ja sa na vás teším opäť budúci víkend. To si tak akože vypneme, zresetujeme hlavy. To úplne najviac milujeme. No a dovtedy sa majte krásne. Ja som Diana a díke za dnes. Čaves!

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
0: Of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
1: Europa 2.

0: túto nedeľu nakúpite na Lidl.sk ešte výhodnejšie. Získajte zľavu 10% na úplne celý sortiment. Od módy, hračiek až po výbavu do dielne či záhrady. Akcia platí len túto nedeľu. Využite všetko v Lidl e-shope za ešte lepšie ceny. Online vždy viac.
1: Jubilejný 15. ročník Banskobystrického maratónu sa blíži. Už 6. júna zaží jediný večerný maratón v Strednej Európe so zvučenou traťou a dizajnovou medailou. Registruj sa teraz online na marathonbb.com za zvýhodnenú cenu a prihoď k tomu aj oficiálne tričko. Žij svoj bežecký príbeh pod hviezdami v srdci Slovenska.
2: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
3: Hudba na maximum. Európa 2.

0: nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny, bebe sušienky, kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Európa 2.

0: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: výhrou narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše, my voláme, až kým výhru neodovzdáme.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
0: Víkend.
1: Je to nedeľa. Ó, Bože, víkend.
2: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
3: Európa 2.

0: Hudba na maximum.
1: Píšem ti zas ďalšiu pieseň ja.

zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

0: narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: ničmelem, tak nezlomí.
1: Toto je Europa 2.
2: Ľudia, ty sú zlí, tak povedzme si do očí, sme všetci neprajní, všetci na oko pokorní a súdia nás len tí, čo boli včera súdení. A aj keď vidíš slnko, nezabúdaj, svet je studený.

Nejsme svätí ani vzor pre vaše deti, ale predsa sme im dali vás jak bezvýznamné vety. Zo školy a telky vyrástli sú veľkí a dneska stoja pod pódium so mnou úzko spätý.

0: o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.